Lungeleke matosa njena genso go negeza ke unaginga utogela nage Ketegele ke laika kudas gema ili nauda mnyango Dona ke wezo kuchuchukisa kwa mpaka atesfunda zwe nike kwa zuri natali Nangi mpago mbutano kwa dana yonmagi workshop Oye singa tegele laika kudas nisiki kulmaginga ayo Provincial Technical Diagnostic Workshop la Eteguine. So nzo kwe chulea unage leo ngokoke leo. Manga begesibuya

Sikamla keke uri hana kwa kumsaka zwa kwa mpambili zlo mzanti ya fami ngoma ke eti Diamond Ganike pamu wale ngoma sikchola panake ngoma eti ya kes le ngoma ke eti Another Chance Singina kena kanjarike kwa kumkulu wako ke kuyona ke in my selection Ustumelela ke voice note 0638208448 And then mvogalo kusubisesi angina kena kanjarike kwa kumkulu wako Tumula ke nawe njengamanje 0638208448 makwingo mofisa sikudlalele yona singena ke ku my selection njengoba ke ku 2 o'clock noma ke kwa 1